او سوله تشو سوله من تطول الشمال من تصرو بيدي حنتلفلك امره الرائية بيلي وهم متسي لسيدي اف ام تصبح متمتل ore ka tsheno ke la bobedi bekeng taba tsa rona di ngata golo gape o na le taba tse ngata tse re rokelang gore re di lokise re kene metseng re kene metsaneng re be re kene gona teng moo gagawa gona jale metsotso ke le18 dimatlhogo ka morago gora ya pele gosane tlhokomela gosane maemo le godimo a tlabe ya tšhintšhile o tla bo o bata golo mme lona ka mono ka western cape lona ka mona ka bo eastern cape tlhokomelang diphoofolo tle ke fumane molaetsa o reng le tlhokomele diphoofolo ka gola tse dingwe bile di